0: Sjeverni FM 92.8.
1: Dragi ladies and dame, vežite se. Večeras padamo s Marsa.

Октан Автоцентар – мјесто на којем ћете пронаћи све за ваше лимене љубимце. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar.

produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Dragi naš Leone, sretan ti prvi rođendan. Neka svaki tvoj dan bude divan san, s puno ljubavi i ponosa. Volete tvoji Nono Boris i Nona Đurđa.

0: Za pleš i u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing s Jelenom Jufema. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragom Leonu Zedniku, puno sreće za prvi rođendan žele Ujna Katarina, Željko i Zdenko.

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora,

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, ali ko više broji.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej či hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na hypoteka.hr.
1: Lepoglava postaje hit destinácia od petka 10. pa sve do nedelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze opća opasnost. Maja

0: al morti ma presgona Juve.
1: Osmih je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više

0: Još jedan ljetni hit za polovicu ovog sata, ljudi moji, a sada nastupate vi, pa ajmo.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Još jednom bok svima reći ću dobar dan, vani je još ugodno, dan je sve u 16, iako se lagano spušta mrakača, lijepi su oblaci iznad Ivanca, nadam se da vi imate lijepo poslije podne, a još ljepše može biti ako pošaljete neku pjesmicu i to na 0915616622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, šansa za vaše glazbene izbore, dopunu naše liste. Što kaže jedna pjesma, došlo doba ne da se ženim ja, nego da nazovete vi. Tako da se ovog momenta prebacujemo na pozive. 505-505, javi se ponekad me nazovi da voliš Sjeverni jako, jako ponovi. Zanima me tko je tu, tko sluša, tko želi dodati pokoju pjesmicu na našu listu. Nismo imali onaj klasičan čušpes u 17, pa se toplo nadam da ćemo sve to uspjeti nadoknaditi tokom ovog večernjeg. Nemojte me razočarati, ljudi, nemojte, molim vas. Javite se, zovite 505-505. Svi znate da je to najlakši način da dodate pjesmu, da je čujete i da je pustim, logično. Halo, halo.
2: Pa evo, legenda vlovila sam.
0: Jo, a ko je veselje na početku? Yeah, to,
2: ja, pa tako treba početi, je, Bože dragi, pa to teško dobite. Lepa je večer, ugodna je.
0: Ali svugde, gospođo, svugde, evo tu Ivancu, baš su lijepi oblaci, još se nešto malo, malo sunce vidi, za njih baš je idealno.
2: No pa super, pa taman lijepo negdje da sedneš malo, pivo spiješ i slušaš dobru mjuzik, aj, hoćeš...
0: I nakon toga još spavati.
2: Ma kak će spati, pa nek se ga komoda, moraš polek sebe miti, Borna.
0: A kaj sam sad, rekel u najavi, došlo vrijeme ne da se ženim ja, nego da nazovete vi, dakle, slušam koju ćete pjesmicu.
2: Mali krug velikih ljudi.
0: Može, bude.
2: Može, ali bez pozdrava Stodnje Štefeko i svim ljudima koji slušaju najbolje radio i vašim kolegicama, želim vam nastavno svima nama ugodno večer s vama.
0: Hvala lijepo, uživajte onda u malom krugiću velikih ljudi. Može,
2: ajde,
0: zahvaljujem.
2: Ajde, legenda, čak mi si Borna, nek si legenda, čao.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer, Bona, pa kak si?
0: O, pa dobro večer, ja sam fenomenalno, kako je s druge strane žice?
1: Pa, dobro, s druge strane žice je dolazak iz bazena, kupao sam se, osjećao hladnom vodom i sad sam zvao za sebi FM da tebe čujem i tak. E, daj mi reći ovog osjeća koja je zvala, to je Ljiljana ili neka druga?
0: Mislim da je ova gospođa Nena, gospođa Nena je to bila.
1: A, pozdravim gospođu Nenu svim srcem, jer mi se sviđa pjesma koja je narušila, a ja bi ako možeš mi pustiti od Duška Lokina Duga je duga noć.
0: Može bude.
1: E, lijepo bi pozdravio tebe, pozdravio bi ovu Nenu, pozdravim Eriku, pozdravim Kristinku, pozdravim Amiru, pozdravim Drago iz Varka, Roberta iz Podgorja, pozdravim onog Peta koji je narušio, ja primam gorske suze i vidimo se.
0: Živjeli bok bok! To je ta pozitiva ljudi koju ja obožavam kod vas. Kad vas čujem, kad ovako lijepo pohvalite naš radio, našu ekipu, ne možemo biti nesretni, možemo samo reći hvala vam puno što slušate i što pratite i naručujete želje. To je najbitnija stavka. Idući poziv, dobar večer.
2: Na večer.
0: Izvolite.
2: Može Hali Bezlić U meni jesenje.
0: Može, iako ljeto bude.
2: Pozdrav, već
0: hvala vam. Hvala vam.

0: I još jedan poziv, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Da li može od Ivice Šeperić godine idu?
0: Godine idu, može bude.
1: Hvala lijepo, lijep pozdrav vama, studiju režiji, svim slušateljima.
0: Lako hvala večer. Lijepo, bok bok. Tu ćemo zaključiti ovaj blok poziva. Biće još dovoljno šansi danas, pazite kaj velim. Dakle, još ćete me više puta zvati, tek smo počeli. Atmosfera je na onoj poziciji zagrijavanja, dakle, tek se kuha. Čušpaj se krčka. Slušamo dakle u nastavku vaše glazbene izbore, a onda se ponovno čujemo. I dalje tu opcija javiti se putem SMS-a na 091-561-6622, pa slobodno se javite na svim mogućim platformama.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Veliki vokal, veliki čovjek Halik Bešlić u 20 sati 49 minuta, nek mu je laka zemlja. Dame i gospodo, sad ponovno nastupate vi, imali onih koji su jednim uhom tu, sad ćemo čuti.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Ljudi moji, nova šansa za pozive, nova šansa da dodate neku pjesmicu na našu listu. Ako se još niste javili, 505-505, nikako 505-606, to je marketing koji ne dela. Dakle, samo 505-505, jedini točan put do etera, jednome tako možete dobiti, pa bez puno mišljenja, bez puno odoljevanja. Slobodno se javite ako u sebe imate mobitele, telefone i dodajte neku lijepu po vašem guštu za bolji petak. Ajmo na posao. Halo, halo. Večer, večer.
2: Evo, Slovenija tu.
0: Ja se veda. Kako je Slovenija? Ne, već ste Međimurje na Sloveniji. Pardon.
2: Ne, ja sam Međimurje. Ne, ne, doma, sam doma. Moram i ja zvati, ako je Nina zvala. Ali si je, čujte, ali si je dala dobro pesmo.
0: Mm-hmm.
2: Ona na svaki feštu pučka tako je veta pesom.
0: Znači, Nena je glavni zabavljač. Što mi hoćete reći?
2: Ja.
0: A tako sam si mislil.
2: Takav je. Ajde, može meni pjesma od Kuliša Mik 6. To se mi dopada. Ima dobre riječi i tako dalje. A pozdravljam uče vaše sve tri kaj vodio i tak. I vam sretan put svoma. Uživajte dalje.
0: Hvala vam lijepo. Eto, uživajte vi u pjesmi. Malo si zaplešite i čujemo se. Laku noć želim.
2: Je, laku noć. Bog.

0: Još je malo guža na linijama, halo, halo.
1: Dobar dan, poštovani, kako ste ga, gospodine?
0: Isto tako, ja sam odlično, kako ste vi?
1: O, nikad bolje.
0: Nikad bolje. Odlično, to je lepo čuti da ste veseli, to je zato kad je vikend tak blizu sigurno.
1: Joj, dok čujem ovu muziku i to, dobre ljudi, to... Može biti ona pjesma Nemo išli na more, ali može biti pjesma Išlo bar kazirano na more.
0: Može, može bude.
1: Joj, lijepi pozdrav.
0: Hvala vam lepo.
1: Ali malo je, gospod, zima, ako nekakvi mamkni mi kje im je za posuditi to.
0: Ma sve je okej, okay, nije to ništa strašno. Zahvaljujem, eto, i čujemo. Hvala vam. Ajde.

0: Slušali smo Vox, sliku tvoju ljubim u 21 sat i 13 minuta. Zadnja šansa za pozive je sada, ljudi moji, sada, sada.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Dakle, ko se još nije javio, sad je moment da se javite putem poziva i to na 505505 ili ako ste onako sramejući, može porukica na 091-561-6622. Kojim ćete putem do mene, meni je sasvim svejedno, iako ponavljam, ja puno više volim čuti vaše lijepe glasove, da malo i popričamo u eteru. Dakle, zadnji blok za pozive službeno otvoren ovog momenta. 505, 505, javite se, nazovite, možete nekome poželjeti možda sretan rođendan, imendan, čestitati godišnjicu, mjesečnicu, rastavnicu, kaj ja znam kaj je danas sve popularno i aktualno, ali da, to su načini da dodate poneku pjesmu na našu listu, ili pa kažem 091-561-6622, može i tim putem, ali ja bi ipak htio čuti vas, zato nemojte puno mozgati, javiti se ili se ne javiti, uvijek je bolje javiti se. Ako ništa, benefit da čujete dosta rano svoju pjesmu, SMS žubok ide kasnije nakon pjesama iz poziva, pa i to može biti motivacija. Halo, halo.
2: Dobar večer, Borna.
0: Večer, Roberte.
2: Kako smo?
0: Izuzetno veselo. Znate zašto? Zato kaj sam za vikend slobodan, lagan, ko ptica. Kako ste vi?
2: Hvala, pitanje dobro.
0: Ja? Yeah.
2: Tako je.
0: Zvučite malo bolesno, neke vas glas muči, kaj je to?
2: Ne, ne, mrzao sam pipa malo.
0: Pa nemojte baš ono jako, jako hladno piti, umjereno.
2: Lijepa, malo po malo i ide.
0: A okej, imate onda opet danas nekakvog asa iz rukava po pitanju pjesama?
2: Pa ja mislim da bi bilo Moja Mica isto plica nije drugo bilo.
0: Moja Mica nije išla od 2025. tak da može, bit će.

0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Бонна.
0: Лепый поздрав.
1: Сминалу.
0: Феноменално, кажем, evo, gospod drago, vikend je blizu, ja sam za vikend slobodan, tak da moram biti veseli. Kak ste vi?
1: Isto dobro.
0: Jeste? Je. Odlično. A koju ćemo danas za vas pjesmicu?
1: Ja sam se zapravo uvijek dobro bolje. Uvijek je zapravo.
0: Tak i treba biti, da.
1: Da ti meni pjesmu prolazica, ali ne noši skohnik, nek baš...
0: Može, ne... jel to možda Radovanović?
1: Da, da.
0: E, može, ne. Može, bude.
1: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni, naravno... Dečkima iz Belgije i Njemačke i lijepo dobro za vas mičarima.

0: Evo nam još poziva, halo, halo.
1: Dobar večer, moram lijepo te pozdravljam iz Ugodnoga Preloga.
0: Isto tako, zahvaljujem.
1: Ako može pjesma Razbole se, bol bolujem.
0: Može, bude.
1: Može, moram još jedan za kraj.
0: Slušam, koju ćete?
1: Dvije devojčice.
0: Može, evo, bude i to.
1: Evo, moram lijepo te pozdrav tebe, Kristinke, Almire i pogotovo Erike Šarja, veliki pozdrav.
0: Može, zahvaljujem na pozivu.
1: A tebi, želim ugodan večer.
0: Hvala vam, hvala vam. Čujemo se.
1: Pozdrav.